ene nke morwaka ka Facebook aba dutse itse o bona letsohle tse hlokahala mfela dinthotso ile ngwa dietse ebe di kwala mamati hlokomela mothemo cha ke godi ya batho ba batsa hore social media eng o reng o bua eng ho sane ske ya kwala menyetla ya msebetsi

metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolonye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Malotwana le sefate sa apole sa mohlolo. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0: wa tseba bophelo bo tletse dimakatso empa di-premium tsa gago tsa inšorense ga di a tshwanela go ba jalo dipoloko inšorenseng ya gago ya koloi ke ntho e totobetseng ka myway maikemisetso e le go sia sepatšhi sa gago se posesela kgwedi le kgwedi fetoela go myway o boloko go ya go 40% ya premium ya inšorense ya koloi ya gago ka jeno o iphelele ka tsela e ratang kwena
1: batho ba nnete makoloi a nnete dipoloko tsa nnete bakeng sa khoutu e ya go myway.co.za myway ke ra inšorense yeo e seng wa bophelo ya nang le laesense ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete di-premiamo di itshitlheile go risk profile ya gago go na le melawana le dipegelo
2: tshebeletso gara ditshebeletso lesedi FM
3: go di matlhogora ke a lesome tshebeletso ke a lesedu SABC re balwa ditaba ke mosi wa tshweu.

0: Amedi reking ke sebaka sena ke fetele ho ntate Moruti motshweneng ntate Moruti sebaka ke sa ha o riele bohantate
1: ha ke ne ke itshela ka dikhapha ke patroha ke letswalo Jesu ampona aba antsibulla ampidisa ampa le khotso ya Jesu ke khotso ya Jesu e fitisang kutlwiso yohle ya motho dumela mo mamedi wa lesedi ke o dumedisa hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le hona teng hoseng hona ke dumedise moifo hohle wa lenaneo la itlhabolle ga lebala joang ho dumedisa mhlanka modimo ntate mokwena bohle ke le dumedisa ka lebitso le letle ha lebinwa ke batho ke lebitso la Kreste Jesu mo mamedi hoseng hona re kgweding ya Phupjane la bone la pele kgweding ya hodimo kgweding eo ho thwang ke ya batjha mme re thakgola kgwedi ena ka ho sheba leqeba kapa ka ho tadima leqeba tshebeletso ya lesedi mo mamedi e tla ho wena hoseng hona re rapela maqeba a teng ka hare ho batjha ba rona mo mamedi o ka dumellana le nna hore batjha ke motheo wa bokamoso ba Afrika Borwa mme batjha ke bona batho ba jereng bokamoso bo tshabileng ba lefatshe la rona la Afrika Borwa mme tshebeletso ya lesedi e bone hore tsatsing lena re ye motheong wa Afrika Borwa e leng motho ya motjha mo mamedi lengolo mo re badileng teng re bua

0: gore bo ja bohlongwane ke dikakapa batho bana motho a ntsa pina fela pina ba hiti ya no ho di mahlohora ke le shimele metsimedi tsebele so ke le sedu SABC ha re fetele moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Re ke o lebohe tshuli ke lebohe moifo wa ihlaboleka ka karetso o boela o kopana le bona hape na kong etlang ke nete le nana o le ke nang ke la imatlafatse tshebeletsong ya lesedi FM empa pele re utlisetsa tse o re di hlophisitseng ha re balwe ditaba tsa hora ya leshome le metsumedi re di balwa ke ntsane rantwang.

nako e boetse ke yone mo mamedin ya go tlamamela tshwantshetso mošagotshelo wa rona e le monyaka ya katano kgaolo ke ya 3 6 6 5 natefela.

0: hantente ke papadi yang eo le ka mo e bapala sepati ne hona o tla yemela papadi o a go mpolelefane
1: ke tshwana le motho ya bapalang
0: go e wa bapala le jwale mane
1: kore ke tlhokofetse ka tsela e ke tlhokofetseng ka yone wena o mpone e ka ke ya bapala
0: ke papadi ntho ena o e etsang kereaa
1: o sana mo mpeyang teng motho waka o sana mo mpeyang
0: teng ga e be o naana gore ngwanenwa ka nnete o tla tla dula monao ya go ile o tlwitetsa wa itebana gore o phelela mang
1: ke phelela mang athe fane goneng ke re morena phela le nna o fitlhile moo ke reng gampashe morena enwa mane e ke ngwana motho le nna ga bofanwe e bathong nte se ke itulele mola moo ke batliwang teng a ke reka
0: galelapalaa hei ya tla ya nnonela he fariki
1: ke fariki
0: wa tseba gao fepa phoofolo o e fumanesela jale ga e se nonne jale ke ore jale e ntsha
1: megwaoetse
0: wena ke o phutile ka veste strate mone o tsamaya ka mesese fela mona wa nkutlwa ke o qenegela because

0: o sa mobile recorte solo se dia fm ke tsela rong hore re wa mo la kana metsunya le tshimela metsimi rubong ka mara hore na ya boraro me he re tlo fetela mabengile
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood kgetha di nomoro le thathamo la dikitikiti tsa di draw tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 rand fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
2: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo Sun City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo Sun City ko o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo Sun City
3: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
4: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse
3: le ho fa maikutlo ao beha motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho
5: lesedi FM le tswela pele ho aha mmoho le setjhaba ka kakaretso.

nako e boetse ke yone mo mamedin ya go tlamamela tshwantshetso mošagotshelo wa rona e le monyaka ya katano kgaolo ke ya 3 6 65 latefela.

0: hantle ntle ke papadi yang eo le ka moe bapala sempadi gona o tla emela papadi o a kompolelefane
1: ke tshwana le motho ya bapalang
0: oe ee wa bapala le jwale mane
1: kore ke tlhokofetse ka tsela e ke tlhokofetseng ka yone wena ompone e ka ke ya bapala
0: ke papadi ntho ena o eetsang ke reke
1: ga o sana mo mpeyang teng motho wa ka ga o sana mo mpeyang teng
0: ga e be o naana gore ngwanenwa ka nnete o tla tla dula monao ya go ile o tetsa o a itebana gore o phelela mang
1: ke phelela mang athe fane go neng ke re morena phela le nna o fitlhile moo ke reng gampashe morena enwa mane e ke ngwana motho le nna ga bofanwe e bathong nke se ke itulele mona moo ke batliwang teng a keaka
0: galapalaahei ya tla ya nnonela he fariki
1: ke fariki
0: wa tseba gao fepa phoofolo o e fumanese jale ga e se nonne jale ke ore jale e ntsha megwa
1: eojetse
0: wena ke o phutile ka veste strate mone o tsamaya ka mesese fela mona wa nkutlwa ke o qenegela because ke tseba o le mme wa monaka today ko wena tlhonketsa e he wa bona yena morene nontse ore a ka nnašwa ka dino o lebetse gore ga nka tlosa letso la ka godima gago go tlabe o fedile ka wena gouwe ke batho nna ke seo se batlang seo
1: e wa seke wa ntlapaola e wa seke wa nyenyefatsa a bofane ranting
0: o tlo ntse ba gantle sempadi
1: nna
0: yes you will know when you belong
1: a bona gore na thotogatsi ya gao e ngotseng tatlo
0: wa tseba ke mogwa gao
1: oga
0: o sena se o ka buang ka sona ka nnete ga o tloa fela e o sa tla itshwarelela ka ngwane o wa batho e modi e ee modi
1: eke
0: modi e o jetsa ka dipipena modi e e sa le motšha ke o bolelele o tlwa ee and-e ngwane o wa batho wa mona le wena moseba o lovely o wonderful
1: bona ga re tloele eno ya gorena o ngotse mamela bone nka di-headsete ke tsena o ko mamele gorena o ntse reng ka lebitso la gago o tloele o mesa le ntse mamele
2: se e kgammeng pele motseng wa rena wa surprise ville bobodu mannyofonyofo go ntsiwa ga bana mmogo le tshebediso e mpe ya tšhelete ya setšhaba ka morago ipatlisiso tse maatla go bonagala gore moetapele wa rona e re mo tshepileng wa setšhaba e leng tate ga bofane ranting lebiso la gae le itlhomme ka pele go gola rofa tsona di santsaneng di chasa
1: bona gore na thatogatsi ya gago e nka gau ka wena ga bofane ranting wa bona gampolokeng a sa mofe promotion ke a o bolelela ke se sabc e tla mo hira hang-hang bakeng sa go utulola manyampetlana gago a ofisi ya gao wena
0: this is not happening lere banna
1: ken mamela mamela o moswa o freshe ke yo he wa o pepesa

0: mmoho le dikele di makeseni Lady Soski ka bolla bone fela o le sedi FM ke molelo
1: ba dibetse se ke le se balebetse robedi re furaletse gora ya borobedi go fela go le jalo thatong ga tse ke ya gagwe tshebeletso ke ya lesedi ke labone bekeng ee se labone fela ke labone la pele kgodingena ya bophutšane dumelatlhe gotlhe mo mametseng le gona teng ene ke kgwedi ya batšha ka go fetisisa ke kgwedi eo tshebeletso e na ya lesedi e ketekang dilemo tse masome a tsheletseng le metso e tsheletseng me ke go amadumetsena ka moya ona ono wa monyaka nna ke dikeledi magasene ke sentse ke le teng ge nna motong wa gamolete ke motho wa madifelanako ena ya tsholanku a e behe mokekeng fole e sega ba kone batlo esupa ka menwana e metshonyana mme ke le buile gagolotlhe sebedimolefe ke le buile gagolo le basebetsi mmogo botlhe ba sale ba re tshwara ka makgetho o tlwa digoreng tsa oseng tsa ka matšeke go fitlhela mo na mo re seng re le teng ana nako ke ya gore re a jare ka eta ana maqhubi ba metswalle o fitlhela gorenyana lesome le metse e mmedi la gao letsatsi ebile le jwang ya gao beke ebile e jwang a tswele kga ebile gosane re sentse re kwala re kena mafelong a beke je o tlotse jwang weso

0: DK, ntwana yo tsamoka yo a wa tsamoka wa tsake ke tene ke nka go botse ke latlhela kwa ya phela ye yo a wa chesa yo a o tsere that o tsere that the tabo mo namola ka motho wa se fetho a wa wa e wa la wa latlhela yo ke sha kana lo wena na lo wena tot pretty chai
1: halala halala halala wa utlwala go sebata se ya puruma sa puruma sebata o senya fela wa senya o dije yes DK ehe ke na le wena bona ke umametsi bona masitobela phosana wa lejantsha
2: ka nako eo go a batla abatho tshwanetse nkgono a robale ntse o letsa my love mogopotsa metlheng yaka wa chisa ngwanana wa chisa dikeledi bakeseng sososki wa nkgono nompi wa chisa man bashape

0: Hello, hi, Lady Soski. Le wa musiki wa koko ga tlo nthaba di mahla. Go tshwere ga tsebe ke le hudima N4 ke le bile ga breads ke tswa Midrand. Ke mwana mme ga itse diaka. Ke mothatsa ma ntseleng a holo jwa le tlwaelo ke yena mona ya batho bana ba tsamang ka koloi tse thoko tshi bao. Wa thola mothatsa ma ka lane nya le belo le phahameng. Le mo tla me ile mo tsama 120 km per hour aba tsama 60. How go a mo fikela re motho a modimo ke tshwere ntwa tipa e hlokehang sepetlele ka potlako a o phamisetse monwana ga itse ya ka ntwa ke tla itjwa bohloko bathong ha ke a ne di sedi tholala a bobebe di lena sema ke kopa ga hlomphe mola wa tsela tanko
1: le sedi fm ke mole hey mo kwa bo wa setso le puo ya sesotho o tswa ka matheke o fihla le